du. Det stiffer mig garret. Vart nok lige. Kom vej. Yeah. Bullets, hey.

var snett. I han nye æve stået, veldig glaubt mig om net. Denne vores vaste dårhårs,